0: Volk!
1: Bonjour à tous. Radio DC, c'est incroyable. Вітаю всіх, Радіо DC, це неймовірно.

0: voilà.
1: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бузуратус!